0: שלום עלה לי חלמות ראש לומון עפולה
1: יא ביבי
2: Αιγαίο Live 90.5 Επιστροφή στη μουσική.